0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre gwyll is go teg femi mar cruhín sé chiol lictrinuk agus is chiol cúlal teg é. Tá sé sa chairscil leis an éirán nua